Rejvardan stvistalej, Edwardy wizdyrej. Rejvardan stvistalej, Edwardy wizdyrej. Einavarstar stvistalej, Gifisvarstan wizdyrej. Ein Abarster.